0: ادمنا تابيري باسي اكاسواني امفالغي اف ام سانغاي شانل دا صندوق چريبا تابينين بيشيغي كودول دا گود مورنينگ منيپور لايف فونين پروگرام دا فيلم سي كنبغي تانكني ماتنگي کول لوخچري Hello.
1: Hello. Good morning, madam.
0: Good morning. Adom mutaram na ukchari mingle from Haibiu.
1: Madam, I phone to address yurem maya likai degi Birendra Birendra ngasetom.
0: Mhm. Birendra boko ki thoram de taram na ukchari Haibiu kari film ki karam beshi tabi gani Birendra.
1: Madam, manja film ki na.
0: Mhm.
1: Koi RK Nandeshwari ne sakpa kunsi si da sakang da da lam lan da nang bo ahan da kina ba mi ku te ki yana to budo
0: hoi isa isa lai jere do Birendra ku ki phone fang biri se ngasi na ahan baro na traga mamang da fang bikra bo
1: mamang da budi AIM phan di kanun se hek ahong duro pati ngasi ga ahum la kata ngay rei ada kana go mukhra de ko ol se to do pangsum de phangya khoi se ko mai to jan wo ne khan ba
0: matang chana da bagi oi ne Birendra do Birendra ga thing na jab dinga si se ai gi so han bo je doine do adom na khan birak paisa se le jare khudul to jarak lage do di
1: yare re ko ko good morning Manipur ta bi ba mayam puta makka dum ta mi nazar ge
0: radio ta bi ba pum na makka ta mi na na be she lan thok chari
1: thank you na
0: thaga chari